0: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
1: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
4: Tänk till exempel att en gullig förlåtlapp hjälper lite. Ifs bilförsäkring hjälper mycket.
5: Ja, hej. Jag tar en jubileumstriss.
6: Nice. Du vet den där har 40 miljoner vinster.
5: 40?
6: Ja, Triss fyller ju 40. Men det är inte första gången någon blir lite dimmi på sin 40-årsdag, vet du. Du vet, farsan, han blir ju besatt att göra såna här tittskåp med tampar och flytta ut det i en stuga.
5: Du, jag har lite brådis. Parkeringen.
7: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
9: Hej, vill du dansa?
8: Första skjutsen.
10: Ska du med liksom?
8: Och inte minst, första bostaden.
11: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
8: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
12: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
4: En till jobbresa den här månaden.
3: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
4: Som en mini-retreat.
3: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
5: Om du spottar blod vid tandborstningen ska du välja rätt tandkräm. Nya Parodontax Intensive Gum Repair rengör på djupet och tar effektivt bort plack som är huvudorsaken till blödande tandkött. Läs mer på parodontax.se.

0: Den känslan. Mer vardagsspänning hittar du hos oss. Svenska Spel. Åldersgräns 18 år.
1: Upptäck fyrhjulsdriven frihet med nya Kia EV3 AVD hos Edin Automotive. Med rymlig interiör och räckvidd upp till 572 kilometer är den redo för alla äventyr. Välkommen in och provkör Kia EV3 hos Edin Automotive.
2: Då ska vi se, hoppa in nu allihop.
3: Vad fasen fick vi det där stenskottet? Jaja, det är inte så stort.
4: Sa du?
2: Nej.
0: Vi säger, välj en bilförsäkring där lag.

0: behandling av stenskott ingår helt utan självrisk. Bra för både familjefriden och framtiden. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
1: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
2: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer. Samma bil som är med dig varje dag och som får din vardag att gå ihop förtjänar en trygg och pålitlig verkstad. När vi på Bilia tar hand om din bil handlar det om mer än bara bilen. Det handlar om omtanke. Vår åldersanpassade service för 3 995 kronor är skräddarsydd för bilar som är 6 år eller äldre. Välkommen och boka din service på bilia.se.
3: Priserna går upp och de går ner. Rabatter kommer och går. Kan man lita på någon nu för tiden?
4: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach. Bygg varuhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
5: Nu rullar Seeker äntligen in hos Edin Automotive i Stockholm och Göteborg. Upptäck premiumbilen som är designad i Sverige med snabb laddning, hög komfort och massor av utrustning som standard. Kom in och hitta din Seeker hos Edin Automotive.

Corey Kent och Empty Words på Go Country. God kväll, Rickard Sjönär i studion. Ja, vilken röst han har, Corey Kent. Och någonting annat som han har som inte så många känner till, det är att han har en bassist som ser ut som Richie Puss, nämligen. Samma aura, samma kroppsform, ja, samma allt helt enkelt. Ja, skulle kunna vara Richie Puss. Nu Alan Jackson, här är Freight Train.

Warren Saders coming down high på Go Country. Igår hade jag ett härligt samtal med min polare Matte som tyckte att det var en lite alkoholvarning på mig, för jag står ju i studion och dricker bira alldeles själv, ensam. Jag är ju inte ensam, jag är ju er här också. Det är så långt ifrån ensam man kan vara. Nu ringer jag in också 08 20 77 00 och snackar en hel del skit. Det är kul. Nu, Brantley Gilbert.

0: Underbara Carly Pearce och She Don't på Go Country. Om en liten stund i radion, Freddy Wilhelm, och så kommer Trisha Yearwood också. Häng med!
1: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
2: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Bilens dubbla elmotorer och fyrhjulsdrift levererar både grepp och en kraftfull körupplevelse. Välkommen in till din Kia-återförsäljare och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
4: En till jobbresa den här månaden.
3: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
4: Som en mini-retreat.
3: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
5: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal. För nu sänds reklam från Hemköp.
8: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
9: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
10: Är du armsträckartypen? Eller kanske zoomartypen? Då kan det vara dags att boka en synundersökning. För skärmen blir ju inte större och dina armar blir inte längre med tiden. Kanske är du typen som tar av och på glasögonen varje gång du ska läsa. Hitta dina nästa glasögon på specsavers.se.
11: Hej Frida!
12: Hej!
11: Du råkar trycka på en länk på jobbet som kraschar hela IT-systemet.
12: Ja, nej, det var inte allt kul. Men jag fick i alla fall en ursäkt att besöka datadamme.
11: Så kraschen ledde dig till Office-kraschen?
12: Ja, precis.
11: Dagens hjälp är lite presenteras av IFS företagsförsäkringar som hjälper mycket.

0: Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på videoslots.com.
1: Äntligen!
2: Ja, äntligen kan du byta till fönster från Svenska Fönster. Just nu 30% rabatt hos Beijer Byggmaterial. Kvalitetsfönster du längtar efter och slipper drag och ljud från jobbiga grannar. Svenska Fönster tillverkar i Edsbyn med kvalitet, design och varje detalj räknas. Beijer, vi bygger dem som bygger.